sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasproti sonca.

0: Ан змера ми е право.
1: Ма е брез везе живет, че не скадиш ен шпинел, ин си мало задет, пакай. Зна бет да сте га познали.
0: Маријан Бенедетич се е клицу. Затоа ка е шоу глас од нјега да ја мамилја са зежлицу.
1: Ал би само затоа ка е бил так захерјен капелон.
0: Со га жандарми стално тукли, а улекли у пржун. Ма ни било прав га раджуена.
1: Марио не би змутуваде. Од нјега ни било нанкар користи, нанкар шкоде.
0: Од нјега ни било неч. Ма кечо та за бет.
1: Он је скадил как шпинил и ни је бил мало задет.